0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Nature knows what good food should taste like. Ripe tomatoes, crunchy corn, tender beans. Now imagine there was a way to seal in all that goodness ready to use in any meal. Well, there is. Just pick Rhodes Quality canned veg and tomato and you'll get the taste of nature in every bite. Rhodes Quality. Go with goodness.
2: Every mom has those Clicks made for baby products she simply can't live without. This week on the Flash Drive, Clicks is giving wise moms with the chance, or is this week on the Flash Drive rather, Clicks is giving wise moms the chance to win 2,500 Rand in Clicks Club Card cashback. To stand to win, simply share your most loved Clicks made for baby products and tell us why you love them. Catch the Flash Drive with Carl Wastey 3 to 7 p.m. to find out how to enter Clicks Feel Good Pay Less on KFM 94.5. T's and C's apply.
3: On KFM 94.5, this is EWN.
4: Goeiemiddag, ek is Karen en Nal. Die nasionale tesorie hou miljarde rand se befondsing tydelik terug van die Nelson Mandela Bay en Buffalo Stad metros in die Ooskaap. Volgens die tesorie is die besluit geneem weens volgehoue swak finansiële bestuur en die munisipaliteite se versuim om aan wetlike vereistes te voldoen. Die tesorie sê die metro se deel van Julie se nasionale inkomste, as ook die van nog 68 munisipaliteite landwyd, sal voorlopig nie uitbetaal word nie. 'n 2-jarige seentjie sterk steeds in die hospitaal aan nadat hy die naweek tydens 'n skietvoorval in Fakriton gewond is. Volgens die polisie het die seentjie en sy ma Saterdag aand gestap toe onbekende verdagtes op 'n motorfiets op hulle losgebrand het. Wykraadslid Cheslin Daniels sê die voorval is 'n groot skok vir die gemeenskap.
5: The little boy that was shot and injured in Fakriton over the weekend is recovering well. Thanks to the specialists at Red Cross Hospital, he's in high spirits. He lost a lot of blood, but other than that, he's good.
4: En die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand waarsku inwoners om geen wilde sampioene te eet nie, omdat sommige spesies dodelik giftig is. Die waarskuwing volg nadat meer mense onlangs sogenaamde death cap sampioene geëet het. Die departement sê simptome soos braking, diarree en erge maagpyn kan eers 6 tot 24 uur na inname begin. Mense wat vermoed hulle het 'n giftige sampioen geëet, moet onmiddellik mediese hulp kry. Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se temperature. Kaapstad en Atlantis 21, George 20, Sutherland 18 en Springbok 24. Net weer jou hoofstorie. Die nasionale tesorie hou miljarde rand se befondsing tydelik terug van die Nelson Mandela Bay en Buffalo Stad metros in die Ooskaap.
3: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN